famoso hebreano Guru New Jazz. Ah! O Dio ya suba. Dito mne nagla dis mamanya wanga ya mama count. Unge wat. Boina. Mononya rosinga luwa kmoni manganga. Si manyo dikera ke ngwet matek manganga. Ma